Kaipui tako ita mai pitti kinai kita ki toki. Uvi ma anka et naa vastuti mi sino mu vai naat itam as jeska itam as ukio. Mungem hin ima tuat jesdikat. Naa nawakna. Itaati mai enge ka halai muha ka ehvaka muha. Ang wuuam te askoli.